0: искахме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: Nagyon jó! Hát nem!
2: Paprasztán. Paprasztán, Zimki, adj el!